Detta är frukostshowet på NFM och vardagar I frukostshowet cirka 7:20 prövar vi att dela ut bursdagskake I vår wake up call för att få det till så vi är avhängiga av att du berättar oss vem som har bursdag när. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på nfm.no för påmelding och möjlighet

0: vad du har. Det handlar om innehållet och musiken du liker. Om ett fällskap, om närhet och tillhörighet. Bli med oss på starten av ett nytt kapitel från hösten av
1: 1 FM. Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det luktade höj och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
2: I Lilleputthammer familjepark vid Hafjell skapas det nya minner hver dag som varer livet ut. Alla attraktioner är tillpassat barn under 9. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du på nett får du rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
4: Har du en uppgave i höjden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1 FM Rock.